0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh, mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
0: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Tugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangi FM.
1: Mitra Sanggulangi, tasih wonten ing Suara Jawa. Informasi sameneika saking Mojokerto. Satunggaling pria ing Mojokerto tega ngilangaken nyawa ibu mertuanipun piyambak sasamipun tumindak penganiayaan dhateng garwanipun kababar dening korban. Polisi nyebat pelaku panik lan emosi nalika tumindake dipun ngertosi ibu mertuanipun. Miturut keterangan aparat kepolisian, kedadosan menika diwiwiti nalika pelaku cekcok kalian garwanipun ing salebatin griya. Cekcok menika lajeng dadosaken tindak kekerasan dhateng sang garwa. Ibu korban ingkang mirsani kedadosan menika lajeng nyupi misah lan nulungi putrinipun supados mboten dados korban penganiayaan langkung parah. Nanging pelaku malah nesu lan nyerang ibu mertuanipun kanthi brutal ngantos korban ambruk. Korban sempat dipun padi pitulungan lan dipun lariaken dhateng rumah sakit. Nanging nyawanipun boten keselamataken amargi luka ing dipun alami cukup serius. Dene garwanipun pelaku ugi ngalami luka akibat penganiayaan ingkang dipun tindakan saderengipun. Kadadosan menika ndadosaken geger warga sakupenge amargi boten wonten ingkang nyongko. Pelaku tega tumindak kasar dhateng keluarganipun piyambak. Sasampenipun nampi laporan, aparat kepolisian langsung nindakaken olah TKP lan ngamanaken pelaku kangge dipun periksa langkung lanjut. Polisi netapaken tersangka ganti pasal berlapis kegayutan penganiayaan lan pembunuhan. Sawek menika kasus menika taksih dipun tindak lanjuti dening aparat kepolisian kangge proses hukum lanjut.